0: スカルザ・マカミジャンジー Welcome to my life ジャンジー You rock
1: Master untuk sesuatu yang lebih berkuasa